Ja, Bruno Mars hörde bröllopsklockan ringa och var väl klar till att säga ja, tydligvis. Marry You sang han i hvert fall här till en fredagsmorgon. Och ja, kanske är det många där ute som ska gifta sig i helga. Gratulerar till alla här från Nils Ågård Nostad och riktigt god morgon.

0: Og det så mange meldinger til Lise her. Bjørn har sendt inboxen på appen NRK Radio. Ikke snakk om at Lise kan fylle 50. Dere må sjekke at hun ikke lyver på seg mange år. Men vi har fått det bekreftet.
1: Vi har det.
0: Og bli 50 i morgen.
1: Nå skal vi til Flakstad i Lofoten, der vår reporter Kaja, hun på jakt. Og høres ut som hun har funnet noen surfere.
2: Ja da, jeg har funnet noen. Jeg har gått og skannet hele området her og gikk bort til de som så aller koseligst ut. Det var fire unge menn fra Göteborg, og vi skal ta en sånn liten navnerunde her først.
3: Alfons,
2: ja.
3: Leo,
2: ja.
3: Axel, Julius.
2: Og her er de altså på vei til Lofoten. De kom på tirsdag, og de har opppakning utover det hele, og dere fikk et problem i natt.
3: Hva
2: tenker jeg på teltet?
3: På teltet? Ja, teltet läcker in vatten.
2: Ja.
3: Det är tyvärr.
2: Så vem av dere var det som måtte sove i bilen i natt? Det var deg, rett og slett?
3: Det var jag. Ja, exakt.
2: Ja. Så vannet, det rant in i teltet, och det blev lite dålig stemning. Alfons måtte sove i bilen, men hvor är det dere på väg hen nå?
4: Nu är vi på väg till... Vart är vi ens på väg till? Jag vet inte vad det heter.
5: En slinga.
4: Upp för ett berg. Ja.
2: Upp för ett berg, men du måste ha en lite bättre plan än det. Du visste bort du skulle.
3: Ja, vi ska upp bort... jag vet inte vad det heter, men bort mot en
4: slinga. Jag vet vart vi ska ikväll i alla fall. Vi ska till Reine.
2: Var ska du ikväll?
4: Till Reine.
2: Till Reine, ja. Och då ska dere helt till toppen.
4: Ja.
2: Ett ikonisk sted.
4: Exakt.
2: Ja, och vad har dere med dere i bagene för att komma dere helt upp till toppen av fjället?
3: Vad har vi med oss?
5: Regnkläder.
2: Ja, lurt, regnkläder. Lite mat eller?
3: Lite mat, fast jag tror vi äter innan vi går upp och så tar vi hela toppen och så äter vi när vi kommer ner igen.
2: Men du stod här med en pose med någon sån chili con carne, den ska du gosta med.
3: Den här är Leos mat faktiskt.
2: Ja, det är Leos mat, okej. Ja. Och du delar inte sig.
4: Men
2: här har du ruta. Jag fortell om ruta dig då.
3: Yttre sand här ja. Rören. Och mullstinden.
2: Detta är gutta som har planlagt gott. Ska vi se, kan inte vi, för det att det fick nämligen ett problem till igår, och det var att batteriet på bilen blev flatt. Och när batteriet på bilen blir flatt i Lofoten, då har du ett litet problem. Så nu ska Alfons alltså pröva och se om bilen funkar. De har fått hjälp av några svenska vänner här borte i på campingplatsen. Okej, okay, ska du se om det är fart i bilen? Okej, okay, vi prövar nu. Ja. Godt tegn.
4: Den går i gang.
2: Den går i gang. Og gutta er på tur. Så da er det egentlig bare å sale opp. Komme seg av gårde. Bare å kjøre og riktig god tur videre. Dere har sagt dere skal se på kampen i morgen.
4: Ja, det sier vi,
2: ja. Ja, og da er det roing og heying på Norge.
4: Ja, det er klart.
2: Ja, hvordan er dere tror kampen kan gå?
4: Ja, men Norge vinner.
2: Ja, Norge vinner.
5: 2-1.
2: 2-1, det er det vi tror her fra Flagstad camping nå altså. Vi tror det blir 2-1 i morgen, gutta skal på tur opp på fjellet.
1: Men var det altså da, var det jeg hørte her, chili con carne etter frokost?
2: Nei, det ikke chili con carne til frokost. Nei. Det noe som skal opp på fjellet. Hva har dere spist i frokost? For det så jeg litt sånn rester av utover. Det litt uorganisert gjeng, altså. Det ligger litt utover her. Men hva har du spist?
3: Havregrynsgrøt har vi.
2: Havregrynsgrøt? Det veldig fornuftig, gutter. Og du da?
3: Med kanel og sokker.
2: Kanel og sokker.
4: Nei, ikke for meg. Nei. For meg blir det proteinbar.
2: En liten proteinbar og...
4: Havregrynsgrøt.
2: Å, havregrynsgrøt og en liten protein... Å, kaffe så klart. Det må man ha når man skal ut og få krutt i beina og gå opp på fjellet.
1: Det var bra vi rydda opp i det der. Litt mer konvensjonell frokost, altså der med havregrøt.
0: Litt uorganiserte, men du verden så fantastiske, fine nye venner Kaja har fått. Alfons, Leo, Axel og Julius fra Göteborg.

Ja, det är Mungo Jerry som öppnar den här fredagens sommarmusik i P1. Anne Elin har skrivit mig i appen NRK Radio. Ja! In the summertime, den finaste sommarsangen. Anne Elin, jag är helt enig med dig. Jag heter Mathilde Mörk och jag ska vara med dig här de nästa två timmarna på P1. Och idag så ska vi alltså ventilera lite sammen. För när man har gått kanske två veckor, det kan också bara ta tre dagar, dögnet runt samman med den man är glad i, så sker det ett eller annat. Och man vet ju själv att det är jag som är problemet. Men så börjar man att irritera sig över såna små ting. Och om du samlar upp det här in i dig så blir det en tryckkoker som bara till slut exploderar. Så nu tänker jag att idag så ska vi rädda kärleken samman. Hva er en dum liten ting du irriterer deg over med den du er glad i? Trenger jo ikke være en kjæreste, det kan jo være barnet ditt på 16 år. Send det i appen NRK Radio, og så husk å legge med adresse og fullt navn, for da kan du være med i trekningen av en liten sommerpremie. Det här är också en ganska god sommarsång. Skulle egentligen heta Ja ja ja, men så kommer Jonas Lovani få köpe. Här är Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Flip.

Ja, det var Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nu är det snart tid för nyheter här och så är jag tillbaka igen efter på det med mer sommarmusik här I NRK P1 och då ska vi snacka ventilera mer sammen och vi ska ta oss en liten genhör med dagens konkurrens så det är bara att följa med och så efter nyheten och för nyheten ja då blir det The Cure med Friday I'm in love.

Det var Carly Simon med Coming Around Again. Nu är vi inne I en konkurranse här och jag ska nu trekke vinnaren av konkurrensen, men hvis du hoppar in I radion akkurat nu så vet jag för mig själv I hvert fall att det irriterar när jag inte gång får lov att pröva, även om du inte kan vinna efter det här. Så det är gøy att få lov att pröva. Så nu hör vi den en sista gång, det är en medley och artist eller gruppe, första bokstav blir till ett ord.

0: Den officiella VM-låta I 1994 fick namnet Gloryland och bak sangen stod Daryl Hall, känd från den populära duon Hall and Oates. Han hade fått med sig gospelgruppa Sounds of Blackness på låta som byggde på den gamla hymnen Glory Glory men fick ny text tillpassad världsmästerskapet. Och meningen om Gloryland var delt. Någon mente sangen fångade den storslåtta amerikanska optimismen, medan andra syntes den var så patriotisk att den nästan blev en parodi på sig själv. Med gospelkor, saxofoner och entusiasmen nog att fylla ett helt stadion så var det här inte en VM-låt som satsade på det subtila akkurat. Men den gjorde jobben, nämligen att ge USA 94 ett ljudspår som var väldigt amerikansk. Idag huskes ikke Gloryland lika gott som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igen som ett härligt tidsbilde av 90-talet och amerikansk självtillit. Och det var inte bara I låta den amerikanske självtilliten kom fram, också runt mästerskapet var det självtillit I bötter och spann. För då VM äntligen kom till USA sommaren 94 blev det en publikumssuccé utan sidestycke. Över 3,5 miljoner tillskurar så kampen på stadion och med ett snitt på nästan 70 000 per kamp är mästerskapet fortsatt det bäst besökte VM I historien. För Norge var mästerskapet ett efterlängtat comeback, men uppehållet blev dessvärre kortvarigt.
1: Snart 2 minuter på övertid och detta går inte.
2: Vi är sjukt rädda för nu har jag satt VM över för Norges del.
0: Och över var det. Norge endte faktiskt med 4 poäng I gruppspelet, lika många som både Mexiko, Irland och Italien. Likväl så rök Drillo sina män ut på färrest skorade mål, en av de mest brutala måten att förlata ett VM på. Finalen blev heller ingen målfest. Brasil och Italien spilt 0-0 efter både ordinär tid och extra omgångar. Därmed måtte världsmästaren kåres på straffesparkkonkurrens för första gång I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, tipper det, og Bartos tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presse og sendte ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Verken VM-finalen eller den officiella VM-låta från 1994 har fått någon stor plats I fotbollshistorien, men mästerskapet satt likväl spor och visst att VM kunde bli en succé också utanför fotbollens traditionella kärnområde. 32 år efter vänder VM-cirkuset tillbaka till Nordamerika, så igen står att se om årets VM-låt blir mer minnevärdig än Gloryland. Gloryland.

Det är alltså Tom Petty som synger Free Falling den fredagskvällen här i PN. Alltså då intervjuade Markus Neby om VM-låten han lagade samman med Nicolai Ramm, så sa han att egentligen så manglar den det viktigaste som

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Det var så trygt, men nu är allt styggt. Brudde ett